Inte mycket strunar med tack och rosa man nervet. Du sa om mig gott. Att jag var gott att kuka tack att jag var så där. Kopan var att jag tamma om att jag inte tog någon tweet. I langen nu nu när jag nu kattar mata. Tack och rema när jag lutit lunu när jag var mål lutit kittar jag lutit. Kan du ta in att jag att jag inte med tack och nervet. Och har jag ju när puttit 1-888-896-4135 and 979.

0: kun kaipen alunnut. Nu när jag är ute. Nu när jag är ute. Hennytta om att tas ute. Sen det är mig ute. Jag har bilderit det. Jag har bilderit något. Bilderit något. Mamman det går. Sen det är mig. Jag har jag ute. Jula är inget så ni. Jag känner tjärmärk då. Jag har lätt av tjärmärk då. Nu när vi är här och jag slutar. Det är många. Pulvartima håller om. Nockarata. Små varslingar. Nockarata. Min husband nockarata. Pulvartima varslingar. Små varslingar. Nockarna och jag är lätt i juta. Pulvartima varslingar. Jag lackar tjärmärk då. Han har rätt då. Rättoren är du jag talar ni, det är mycket allutjäng i mellan. Rättoren är du jag målar man. Tack på honga med, tack på honga killen mot. Blue sky chair med honga, tack på honga huka. Tack på honga, tack på honga killen mot. Tack på honga, tack på honga kata och jag tog med. Och tack på honga med, jag såg och när lyftet nu handlade efter nallan och kata och jag tog jag med, kata och jag tog annorlunda tog man. Aga kerja mian sulit, okay kerja mian aku, aku tabung agam no kacik sulit, agam makangan orang ni aku gitu aku, my husband makan semua tak kuri, nampak ni kaya kata awak tu, agam no kerja mian lah mana kangat saya mian ni lah, no kangat kita, anu itu man, tak balik tiki gas ni lah agam no kata man. Pajak celu kau mesti kulah kemarama dark blue kalau kasun ni hilang alai loko hilang awai ugah bunga pemia lawak kutiuhin nasu kota kuhin nasu pajak na kata awak tetap pakar kelamai ibu malas sungau kasun agla pajak na kata dok kata kuh nagam nu kata dok. Anak nak enjoy jauh bunga nama kau sekolah tu kena kena guna neko macam kami asing alat pemain aku kuala bunga hok tahu bunga pemain alat per tingit la dua ku pemain aku fajar nak pemain ayam lau nak aku nak hangat mau kuala yang asing alat different pemain mebet fajar meja ku hima junga. Ting mijuk teh tu macam ni, ting mian teh tu, mana teh tu, ting mijuk teh tu. Utak teh mian tu ngapi lau kemaga mata aku mengau ni kau lau amat tu halau ni aku mengama mana. Bye.
1: Kau yang nama iklu cara saga bimilani.
0: Bye.
1: Kau yang nama ik, tamangat o cara semang mijuk ani.
2: Yeah.
1: Tunggu sugi.
2: Hi.
1: Hi.
2: Kau mana?
1: Ik vind
2: het. Nee, ik wil naar Facebook. Oké. Nee, ik wil dat ik toen al nee, ik wil al nee. Ik ga weer naar de mannen. Kijk naar. Ik wil ook die mannen voor. Ik wil ook die mannen. Baru itu aku, tapi itu harap tak kubiu cipta ni, metu harap ni, tapi itu lawan. Eka mengalami kulina, tapi itu ni kamangan, nui alakah tak tu, ni lihat cikgu memetu me. Alakah tak tua lagi, tapi metu gagai. Tuhu cipta tu, anak cuci, ini tu. Ila lu mana? Hitung acali usukara umatnya net guna katni, tapi metu nih na juga juga lu amma. Adik ini kita kali akan pergi metu me ubalu ni tak kamu ambil batangan ni maju kau kita tanu silat itu ni naik pici juga ni lo sudah hau teman ala kapur lewa mata teku aku ini kehat tertaruka ni pergi lesa magetunga pisu pamiga mata sani tigun alak kadang ngoksimut tay may yeso tuin ako nga takulok si mang itan ning takugiok tan ning ila pitahang maaupak tun aupak tumitim makuning aupak tumitim nga ni pitahak suni tay may yeso ako nga
1: eh koyan nami ane
2: eh